DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: že si nie si.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

prúdom a stádam. Tak, či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam. No vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16. Bol tam Richie a Paťo.

0: Klekne, jak lekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Léto, léto, my sa mi chce spievať, pretože naozaj vonku už je to tým letom vypeckované a ja verím, že vypeckované to budete mať možno aj vy vo vašich reprákoch. Našim rádiom Viva. Barbora vás zdraví, budem tak robiť dnes až do 12. Takže si to naozaj užijeme naplno. No a dnes je sviatok, priatelia, sviatok svätého Cyrila a Metoda a ešte o tom všetkom, aký je dnešok, vám budem takto postupne rozprávať. Takže ostaňte s nami, veľa toho nájdete aj na našom webe Rádio Viva.sk. No a príjemný posluch a krásny deň.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Sociálne siete Rádia Viva sú prístupné pre každého, či už Facebook, Instagram, alebo aj náš WhatsApp. Ak máte teda mobil a môžete posielať hlasovky alebo správy, tak nech sa páči. Každopádne dnes tam svieti otázka, aký najbizarnejší zážitok si pamätáte z vašej dovolenky? Či už je to letná, najlepšie by bola letná, tam sa toho deje asi viac, ale môže byť pokojne nejaká zaujímavá letná, jesenná, zimná, akákoľvek. Každopádne ide mi o najväčší bizar, aký ste na dovolenke zažili. Tak píšte mi do 12. Teším sa na to.
0: Rádio Viva.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate Rádio Viva, je takto v nedeľu 5.7. a ja sa pozerám v tomto čase a v tomto momente aj na to, čo nám hlásia meteorológovia. Počasie včerajšej soboty nás asi trošku potešilo, pretože bolo asi najmenej stupňov za posledné tropické dni. Pozrime sa teda ale aj na to, aká by mala byť dnešná nedeľa. Dnes 5.7. by malo byť 19 až 29 stupňov a na väčšine územia by malo byť oblačno. Pršať by ale nemalo, na to si musíme počkať až do zajtra. Každopádne majte krásnu a čo najpríjemnejšiu nedeľu.
0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rebríčka s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, na našom Facebooku a Instagrame sa vás dnes pýtam na bizarnosti, ktoré ste zažili počas dovoleniek, a teraz prinášam jednu takú bizarnosť z Japonska. Nie je to síce dovolenková záležitosť, ale čo tí Japonci už nevymyslia, ide o svadobné fotky priamo pred výbuchom. Japonské páry posúvajú romantiku naozaj na nový level. Žiadna romantika na koníkoch, ale prosím pekne, fotografovanie prebieha na hore Iwafune v prefektúre Tochigi, ktorá patrí medzi známe lokality japonských akčných a superhrdinských filmov. Špecializované štúdio tam bezpečne odpali mohutné expózie, zatiaľ čo novomanželia pózujú ako hrdinovia z filmového trháku. Tak a teraz si to trošku predstavte. Alebo jednoducho, radšej ostaňme pri tých zvieratkách.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, keď sa nudia ľudia, tak vyberú nejaký dobrý film, vyložia nohy, zoberú pukance a papkajú pri tom. Keď sa nudia vedci, tak skúmajú naozaj barščo. Ja už sa niekedy ani nezastavujem nad tým, čo všetko, ale toto je také pekné zistenie, pretože oni hovoria, že časy sa menia a otcovia dnes venujú domácnostiam a deťom trikrát viac času než kedysi. Kým v roku 1965 to bolo menej než 10 hodín týždenne, dnes sa ich pomoc blíži k 30 hodinám. Ale to je taká peknosť. Tak mi dajte vedieť, vy otcovia, alebo radšej vy manželky, ako to vidíte? Vaši partneri naozaj trávia viac času s deťmi, ako s vami trávili možno vaši otcovia? Dajte mi vedieť.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásny deň želám, príjemný víkend, krásnu nedeľu. Aj z Rádia Viva Barbora vás pozdravuje aj takto o 9:00. Som veľmi rada, že počúvate. Verím, že sa máte fajnovo a je to neuveriteľné. My sme už priatelia v druhej polovici roku 2026. Je 5. júl a my sme už týždeň prehupnutí v druhej polovici tohto roku. Tak je na Slovensku aj štátny sviatok, Sviatok svätých Cyrila a Metoda. Ide teda o dvoch vierozvescov, ktorí prišli na územie Veľkej Moravy v roku 860 a majú čo to dočinenia aj s hlaholikou, s prvým slovanským písmom. Takže toľko z múdrosti a toľko z Rádia Viva aj v tomto vstupe a vy určite ostaňte s nami, ostaňte počúvať, pretože o malý moment spomeniem aj o čom sa dá napríklad pokecať na našich sociálnych sieťach. Krásnu nedeľu želám.

0: Barborou Repkovou.
1: Dnes 5.7. sa to na našich sociálnych sieťach hemží rôznymi bizarnosťami, ktoré ste zažili na svojich dovolenkách v minulosti, na ktoré sa pamätáte a ktoré vám utkveli naozaj dobre v pamäti a nie asi len v pamäti, ale aj na vašom tele, pretože Fero mi napríklad napísal, že on si pamätá z chorvátskej dovolenky, teda z dovolenky, ktorú zažil v Chorvátsku, ako ho kusla ryba do zadnej časti tela. A myslím teda do spodnej zadnej časti tela a začal tam výskať v tom mori, až sa všetci, ktorí tam boli dovolenkujúci, otáčali, že čo sa stalo a báli sa, že sa potopil. Tak húfne za ním začali všetci plávať a on nakoniec musel vysvetľovať, že vlastne ho iba niečo uhryzlo do zadku. Tak verím, Fero, že to bol naozaj zaujímavý zážitok, ale tak možno práve táto dovolenka bola pre teba tá úplne jedna z najlepších. Tak mi dajte vedieť aj vy ostatných, ak máte nejaký taký nevšedný zážitok.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ja už sa v tomto čase pozerám aj na to, ako je dnes vonku, alebo respektíve, ako by malo byť dnes vonku. Či sa máme naozaj dať do plaviek, alebo sa trošku ochladí. A áno, tá druhá voľba je v tomto prípade správna, pretože dnes 5.7. by malo byť na celom území Slovenska oblačno až zamračené. Teploty by mali dosahovať 19 až 29 stupňov. No, dnes by nemalo byť na 30, takže dobrá pozitívna správa, aj keď nad tým premýšľam, že 29 max, to asi ani tie plavky neuškodia. No a dnes by pršať nemalo, na dažď by sme si mali počkať do zajtra, aj utorok by teda malo pršať a malo by byť na väčšine územia zamračené, tak verím, že som vás aspoň trošičku potešila, tie tropické horúčavy zdá sa, že trošku ustúpili, každopádne ešte nie úplne, ten utorok by mal dosahovať 31 stupňov.
0: Rádio Viva. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Počúvate rádio, ktoré vás chytá za uši hudbou, ktorú vám prinášame. Počúvate rádio Viva aj takto 5.7. A dnes si na Slovensku pripomíname štátny sviatok, sviatok svätého Cyrila a Metoda. No a okrem toho napríklad, taká zaujímavosť, 5. júla v roku 1996 sa narodila slávna ovečka Dolly, prvý cicavec naklonovaný z dospelej bunky. Jej narodenie znamenalo v tom čase veľký milník vo vede. Takže aj taká zaujímavosť na dnes a ja verím, že ich ešte prinesiem, veď máme kopec času, tak tu ostaňte spolu so mnou dnes do 12.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Posledné dni, priatelia, asi nepoviem úplne novinku, keď poviem, že posledné dni máme páľavu, horúco, nedá sa vychladnúť. Preto choďte sa kľudne niekde mágať do vody, ak vám to dovolí situácia, alebo teda dodržujte, priatelia, pitný režim. A moja otázka na vás, či viete teda, koľko vody potrebuje dospelý človek v týchto horúcich dňoch. Takže my, dospelí jedinci, by sme mali prijať približne 2 až 3 litre tekutín denne. Pri pohybe vonku počas horúčavy alebo pri väčšej námhe môže byť potrebné toto množstvo zvýšiť. Tak mi dajte vedieť, priatelia, som veľmi zvedavá, ako sa ovlažujete, ako zvládate tieto horúce dni. Do 12. píšte.

Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Upleť mi.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Ahojte priatelia, bolo 10 hodín a dnes na Slovensku oslavujú všetci Cyrilovia a Metodovia, asi neúplne tí, ktorí priniesli na naše územie hlaholiku, ale verím, že nejaký Cyril a nejaký Metod. V množnom čísle sa na našom Slovensku nachádzajú, tak vám prajem krásne meniny a dnes je okrem toho aj deň zahraničných Slovákov. Tak ak poznáte nejakých Slovákov, ktorí sú v zahraničí a možno práve už dlho, 20-30 rokov a možno aj dlhšie, tak verím, že sa im teraz začká, lebo podľa mňa v každej krajine na celom svete sačka rovnako, tak dúfam, že sa im začká, lebo na nich myslíme. A okrem toho, dotretí sa všetko dobré, je dnes aj deň workoholikov, takže prajem si všetko dobré.

0: Barborou Repkovou.
1: Začína sa čas dovoleniek, leto začína byť v plnom prúde, aj tak by sa dalo povedať, ale mňa dnes zaujímajú tie vaše predošlé dovolenky a tie vaše predošlé zážitky na nich, pretože tie vedia byť naozaj niekedy veľmi zaujímavé a dokonca až bizarné. Eva napísala: najbizarnejší príbeh z cestovania mám s bývalým z Paríža. Kufre nám našli až na 5. deň, čiže sme stále chodili v tom istom oblečení. A moja najlepšia a najromantickejšia fotka z Paríža? Ako objímam svoj kufor.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, počúvate rádio Viva a nebojte sa, aj ja poslednú dobu cítim vonku, keď som v neklimatizovanom prostredí, že sa aj mne hmlí pred očami. Aj keď môžem povedať, že ja milujem tropické nielen ovocie, ale aj počasie. No toto je až také dusné, čo zažívame, také dusno, čo zažívame posledné dni. Dnešok sa ale trošku polepšil. Dnešná nedeľa by mala byť oblačná až zamračená na väčšine územia Slovenska. Maximálne teploty 19 až 29 stupňov. Je to ešte pomerne dosť, ale aspoň to slnko dnes tak nebude páliť. No a zajtra by malo dokonca aj slabo sprchnúť. Takže verím, že pozitívne správy aj z počasia. Píte veľa vody a ostaňte s nami. Prajem peknú nedeľu.
0: Rádio Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Speváčke Miley Cyrus tento rok jednoducho ide karta. Možno je až sama prekvapená. Pretože po hviezde na chodníku slávy predstavila... Čakáte, že poviem pesničku? Nie, nie. Ona predstavila svoju vlastnú bábiku Barbie. Presne tak, počujete dobre, je to tak. Ale akože má to trošku dočinenie aj s hudbou, tak idem to teraz tak viac menej vysvetliť. Tak jednak je veľkou fanušíčkou týchto bábik a napríklad nová plastová žena vyšla, a teda vychádza z jej vizuálu, jej albumu Something Beautiful. A akože je celkom fashion, on stojí 50 eur. Tak mi dajte vedieť, či by ste si možno kúpili takú plastovú Miley Cyrus do zbierky za 50 eur.

0: Vanda s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, počúvate rádio Viva a Barbora sa stále snaží prinášať do vašich životov nejakú zaujímavosť a toto ste možno nevedeli a mne už je to úplne teraz jasné, prečo mi vtedajšia malá moja rybička odišla na onen svet, možno sa len jednoducho nechala inšpirovať monumentálnymi rybami. Veľi ryby totiž zvyčajne neumierajú priamo na starobu, ich život sa končí úplne inak a teraz prásk. Keď už nedokážu pravidelne vyplávať na hladinu po vzduch, pomaly klesnú na dno oceána. Ich telo sa potom stane zdrojom potravy pre stovky morských živočíchov aj na niekoľko desaťročí. Takže ja mám pocit, že tieto ryby sú naozaj veľmi, veľmi, veľmi inteligentné tvory. Škoda, že to akože nevedela moja malá rybička, ale tak ona bola sama v tom akváriu, takže ona ostala nie na dne, ale na hladine.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Začína sa naša posledná hodinka spoločná na Rádiu Viva. Chcela som povedať, že last minútovka, last minute, pretože to sa mi k letu tak celkom hodí. No a toto mi vtrhlo teraz pod oko, že čo sa ešte také možno udialo 5.7. všeobecne na svete. A napríklad v roku 1687 vydal Isaac Newton svoje slávne dielo. Filozofia naturalis principa matematika, ktoré položilo základy klasickej fyziky. Ak máte radi fyziku, tak o tomto asi niečo viete, ale možno ste nevedeli, že toto celé bolo vytvorené Isaacom Newtonom v roku 1687 práve dnes na Cyrila a Metoda. Neviem, či to bolo úplne tak, ale 5.7. sa toto stalo. Takže trošku vedomostí do našich hlav a ja verím, že do vašich hlav pristane aj hudba z nášho rádia, ktorá vám tam vtrhne a nenechá vás len tak. Tak, ostaňte s nami, ostaňte počúvať, prajem krásnu nedeľu.

0: Barborou Repkovou.
1: Počúvate Vivu a predstavte si, ja Barbora mám kamošku, ktorá mi raz povedala, vieš čo, Bari, v živote na takúto dovolenku, akú som zažila, už ani len pomyslieť. V živote už toto nechcem zažiť. Máte vy nejakú takú spomienku na dovolenku, na ktorú by ste najradšej zabudli? Dajte mi vedieť na Facebook, Instagram. No a Klára sa pochválila takou naozaj bizarnou vecou. To ja verím, že sa mi nikdy nestane, pretože keď budem raz cestovať sama, určite sa mi to stane práve vtedy, keď to najmenej budem čakať. No, Klára teda napísala, že im sa podarilo s manželom nastúpiť úplne do iného lietadla, do ktorého mali, a zistili to až po príchode na miesto, keď vystúpili, keď sa im teda prihovoril miestny občan. Viac nenapísala, ale dala tam veľa smajlíkov, tak ja verím, že to bol naozaj veľmi bizarný a veľmi smiešný príbeh a verím, že ste sa našli možno tam, kde ste sa mali nájsť potom časom. Pozdravujem ťa, ahoj.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počasie poslednú dobu naozaj jedna z prvoradých tém a teraz sa tomu počasiu budem ja venovať. Taktiež aj na rádiu Viva prajem krásnu nedeľu. Dnešok bude o trošku menej stupňov ako posledné dni, 19 až 29 stupňov, čo je aj tak pomerne dosť, takže píte, priatelia, veľa vody. Malo by byť zamračené na celom území Slovenska, pršať by dnes, ale nemalo, na dáždi by sme si mali počkať do zajtra, do pondelka, tak ja verím, že som vás aspoň trošku potešila, čo sa týka počasia. Ostaňte s nami, ostaňte s hudbou, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako

0: Barborou Repkovou.
1: Peknú nedeľu želám a teraz prinášam jednu správu zo Slovenska, ktorá je, myslím si, že dobrá a po menšom, aj možno po úplne minimálnom zvážení zistíte, že tá správa je naozaj naozaj dobrá, pretože internet zadarmo pre žiakov zo znevýhodnených rodín je naozaj o krok bližšie. Projekt Online žiak už vstúpil do pilotnej fázy na prvých školách, no a teda registrácia pre všetkých oprávnených záujemcov sa spustí po letných prázdninách. Letné prázdniny trvajú ešte viac ako mesiac a pol, takže na to nezabudnite, vy, ktorých sa to týka, a potom naozaj po letných prázdninách sa zaregistrujte, pretože si myslím, že to je fajn vec. Takže toľko zo Slovenska a majte krásnu nedeľu.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, ja som veľmi rada, že ste tu dnes so mnou boli. Barbora sa volám a už sa pomaličky lúčim, pretože na Rádiu Viva sa blíži, a nielen na Rádiu Viva, ale tak celoslovensky, sa blíži teda 12. hodina, čo znamená čas obeda, a to znamená teda aj môj pomalý odchod. Ja som veľmi rada, že ste tu dnes so mnou boli aj počas sviatku svätého Cyrila a Metoda. Užívajte ešte dnešnú nedeľu, samozrejme letný čas, a zajtra, ak idete do práce 6.7., tak veľa síl a nezávidíte nám dovolenkárom, pretože aj na vás príde. Majte sa krásne, ešte pekný sviatok. Čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašák. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Selfish. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom. 13. hodina odštartovaná. Peťo Cmorík je už u mňa v štúdiu Rádia Viva. Peťo, ahoj, čau.
2: Chcelo sa mi povedať dobré ráno, ale...
1: Počkaj, ja som zdeformovaný tak, že ja sa zdravím pokojne úplne aj, že večer, podvečer, že dobré ráno, keď niekoho stretnem, ale zistil som, že nie som jediný, lebo ľudia, ktorí sledujú telku a vedia, že niekedy nás vidia aj v teleráne, tak mi povedia pokojne aj večer, že a dobré ráno, Tomáško, hovorím, dobré ránko, aj takto večer o 5. Peťo, dovol mi na úvod, aby som nezabudol, lebo to je dôležitá vec, zaželať ti všetko najlepšie tvojim meninám a tým pádom aj pozdraviť, takže že Peter, Pavol, Petra, to je trojka, taká svatá trojica, ktorá dnes oslavuje.
2: Ďakujem veľmi pekne, no. Ja som sa nepričinil, ale príjmam gratulácie.
1: Hej, ináč oslavuješ ako meniny, že bereš to tak, že sviatok, ktorý treba oslaviť, alebo to bereš tak, že je to meno, že je tam toho.
2: Vieš čo, ja by som to bral len tak, ale keďže mám aj syna, ktorý je Peter a moja Danielka, tá si na tom zakladá, proste, že treba osláviť aj tatina, aj malého Peťka, tak už mi ráno hneď gratulovali a už som dostal darček a už sme si tak rozdali darčeky. Takže áno, no, večer so susedmi nevypijem na ulici, lebo mám prácu, ale viac menej sme oslavovali.
1: Čiže áno. Pokiaľ by si nemusel dnes frčať niekam preč, tak možno by aj bola taká večerná žúrka, hej, meninová?
2: Nie, možno.
1: Určite.
2: Určite.
1: Dobehnete na budúce, tak pozdravujeme aj juniora a samozrejme všetkých Petrov, Pavlov, Palinov a Petri, lebo veľa je týchto držiteľov, týchto mien nádherných, takže všetko dobre. No a teraz mám na teba otázku, ktorú si určite neriešil za posledné dni, originálnu, prudko, že čo ty a toto teplo, prosím ťa, ktoré prišlo.
2: No, vieš čo, je teplo, no tak je teplo. Bola zima, no. je teplo. Akože je to extrém trošku, treba povedať, ale zatiaľ sme, kým existujú klímy, a môžeš byť v nich, tak sem tam môžeš byť aj vonku na tom teple.
1: Ja som tak pred 5 minútami som sa rozprával s kolegami, lebo hovorí, že to je strašne toto teplo, že ideme sa zase rozprávať. Hovorím, že halo, však máme leto a vždy, keď mi je už extrémne teplo a idem začať ako keby nadávať, spomeniem na to, čo sa dialo medzi októbrom 2020, teraz je aký rok? 2026. Čiže medzi októbrom 2025 a marcom 2026. Pamätáš si to také dlhé trvajúce divé, odporné, sichravé, chladné počasie. Hovorím, že nech je takto teplo, je leto, treba si to užívať. A ty si najväčší frajer, lebo ty si prišiel ešte v takomto motorkárskom bundžúre. Prosím ťa, ako sa to dá vydržať na motorke takto?
2: Ešte, ja jazdím 20 rokov a už som zažil vlastne všetko. Aj zohrievanie si rúk na výfuku, zamrznutých, aj sneh, aj hmlu, aj všetko. Takže keď je teplo, je teplo. No, vravím, ja neberiem to úplne tak, že teraz by sa malo niečo stať. No však dobre, je teplo, je leto, má byť teplo.
1: Aký pocit má rocker, keď je takto na motorke?
2: Vieš čo, ja milujem tú motorku. To je niečo, čo ma vie odbremeniť, vyvetrať hlavu, urobiť mi psychohygienu. Je to niečo oslobodzujúce pre mňa naozaj.
1: Keď jazdíš na motorke a ideš teda, chcel som povedať, že vlasy ti vejú vo vetre, ale však pri oba, takže to už vlastne sa nedá ani spojiť toto.
2: Vieš čo, keď máš dostatočne dlhé vlasy, ktoré ti trčia z prúdy, čo ja teraz práve nemám, tak vtedy sa, ale mal som, ja som dlhé roky mal dlhé vlasy.
1: Že čo riešiš, na čím rozmýšľaš?
2: Vieš čo, ako kedy... Častokrát nad ničím, že len tak ideš si a kúkaš sa po prírode podľa toho, kde si. Potom v meste riešiš premávku, tam nemáš čas rozmýšľať nad ničím iným. A potom sú také vzácne chvíľky, kedy mne idú pesničky v hlave a potom niekedy to vyzerá aj tak, že musím stále zastať, nahmkať si to do telefónu, ale to, vieš, to nie je len tak, že zastaneš, nahmkáš si. Zastaneš, stiahneš rukavice, vybereš telefón, nahmkáš si to, potom zase všetko tieto úkony naspäť a za 5 minút ťa napadne niečo druhé, čo je tiež zase najlepšia pesnička na svete, lebo keď máš ten flow v hlave, tak napíšeš dva albumy najlepších pesniček na svete. Čo z toho vznikne potom? Lebo to v hlave ti to ide ako dokonalý song. čo sa z toho dá zachovať a čo potom pochopíš, že ako si to myslel, tak to je už druhá vec.
1: A potom, že prečo sú tie kolóny na D1-ke také časté, hej? Ne, tam, no to, tam to Peťo
2: nám,
1: nerobí.
2: Kvôli nám to nie je, my motorkári nikdy nerobíme kolóny.
1: Hej, presne tak. Počúvaj, Peťo, tvoja skladba, o ktorej si prišiel porozprávať a prišiel si nám ju predstaviť, má taký názov, že nádych, výdych, hej? A ja niekedy, keď som za volantom, tak si často hovorím, že fú, Tomáš, nádych, výdych, zvládneš to, ideš ďalej, že kedy si ty na motorke hovoríš takéto niečo podobné, že nádych, výdych?
2: Dokážem to niečo povedať.
1: Rozštudiť? Prečo? Nedá sa to bez nadávok?
2: Nie. Vieš čo, keď nastane nejaká hraničná situácia, z ktorej vyviaznem dobre, tak vtedy mám také, že dobre, dali sme to, okay. Super, ideme ďalej. Ale to sa nestáva nikdy. Takže asi počúvať.
1: Jasné. Počúvaj, a vznikla táto skladba Nádych, výdych, alebo jej nejaké prapočiatky práve na motorke, alebo niekde úplne inde?
2: Vieš čo, nie, to je úplne banálna záležitosť, my sme dokončili teraz moje nové štúdio.
1: Áno.
2: Krásne, ktoré sme museli od gruntu celé vyhodiť, prerobiť, lebo nám vytopilo dom. takže sa to muselo prerobiť. Ale dobre sa stalo, lebo bez toho by sme to asi nerobili. No a to je prvý song, ktorý z neho vyšiel vlastne z tohto štúdia. A normálne som opísal štúdiu, zobral som gitaru, hral som si, hľadal som nejaké veci a potom napadol mi nejaká veta. Ja to stále tak robím, že keď ti príde slogan, tak okolo toho potom už varíš, miešáš, dávaš tomu formu. A vzniklo toto. To nádych, výdych nie je tak, nechcem povedať, že nie je tak dôležité, ale je to skôr o tom, že či máš problémy, alebo nemáš problémy, či riešiš tak, alebo tak, alebo tak tá zem sa bude stále točiť ďalej a vieš, ja mám rád tie memečka, kde máš tú zemegulu s tvojimi problémami a s tebou, s najväčšími a bez teba a vyzerá úplne rovnako, aj. Takže že neber to tak vážne, aj tak ten život pôjde ďalej a zem sa bude točiť a aspoň sa nenudíš.
1: Dobre, no ako si povedal, ja som sa ťa chcel opýtať aj na to nové štúdio, ale teda veľa si už prezradil, ešte sa k tomu dostaneme potom. To je presne tá situácia, kedy si ja poviem, že vytopí niečo alebo niekoho, tak si poviem, že Tomáš, na tých výdych a tak ďalej, ale vlastne čo chcel Peťo touto skladbu povedať, tak na to sa ho ešte opýtame. Tú skladbu si samozrejme aj čo skoro vypočujeme, tak ostaňte s nami. Peter Cmorik je mojím hostom dnes v Lunchtime na Vive.
0: Rádio Viva. Lunch.

0: she for the streets. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Peťo Cmorik je mojím dnešným hosťom, 13 hodín a 16 minút, to je presný čas. Peťo, ty si mi teraz ukazoval svoje nové štúdio, pretože si nám prezradil, že ako to padlo to staré, teda voda dokáže narobiť poriadnu paseku. Ja ti úplne rozumiem, že čo to je za radosť. Ja, keď som bol malý, tak som túžil mať nahrávacie štúdio, hej. Potom, keď sme sa presťahovali do Senca do domu, tak zrazu, aj hľa, je tu jedna miestnosť, ktorá by tak mohla fungovať. Tak som si konečne akože vypimpoval takéto štúdio, ktoré som vždy chcel mať, hej. A potom prišli deti a zrazu, že no, ale musíme odložiť z jednej miestnosti toto napríklad do štúdia. Hovorím, že dobre, knižnica, to je ešte fajn, vieš, že to aj na zvuk je dobré, aj všetko. No, potom zrazu žehliaca doska, bicykle, ďalšie skrine a tak ďalej, takže teraz už nemám nahrávacie štúdio, ale sklad. A viem si predstaviť, že akú veľkú radosť máš ty, že to svoje staré štúdio, ktoré teda dostalo trošku na benžo kvôli tej vode, že si dal dokopy. Aký je to pocit makať na tom a aj to dokončiť pre takého hudobníka, ako si ty?
1: Ešte, my sme si to robili svojpomocne, lebo Danielka je veľmi zdatná, šikovná a nebojí sa ničoho.
0: Wow.
1: A ja som zase taký, že keď sme dvaja na to, tak to dáme. Takže my sme vlastne od začiatku, od podlách, cez steny, cez tapetovanie, cez všetky tie veci sme robili. Teraz sme dorobili, minulý týždeň sme dali obložkové dvere.
0: Aha.
1: Sami.
0: OK.
1: Takže máme z toho ešte takú, to som chcel povedať, že máme z toho ešte väčšiu radosť, lebo sme to spravili vlastne sami a tak, ako sme my chceli a je to fakt, že super. A chodím tam aj len tak proste, že si tam sadnem a je mi tam dobre.
0: Aha, čiže aj Danielku pustíš sem tam niečo ponahráva tam, hej?
1: Tak, vieš čo, musím ti povedať, že ako sme ho dávali dokopy, tak práve Danielka mala asi 3 alebo 4 projekty, ktoré bolo treba nahrať, takže bol jeden čas, kedy len ona nahrávala.
0: Jasné, pozdravujeme. Pozdravujeme aj ju. A ako ste si to oddelili, že keď hovorí, že všetko ste si robili sami, tak si ju nechala aj také, že také tie ťažké práce robiť, vieš, že rezačky a tak ďalej.
1: Alebo, tak to som robil ja, ty, ale ona merala napríklad.
0: Ona bola ten mozog a ty si bol vykonávacia pracovná sila.
1: To tak normálne v každej rodine.
0: Úplne rozumiem. Nádych a výdych, to je tá novinka, o ktorej si nám Peťo prišiel porozprávať. A teda hovorím, že keď povie niekto, to máš nádych, výdych, tak si automaticky tak predstavím akože situáciu, v ktorej je ťažko a potrebujem sa dostať do nejakého normálu. No, že ja som si potom vypočul tú skladbu a ona je v podstate taká, že letná, pozitívna, by som povedal, až veselá. Čo si chcel tou skladbou povedať, Peťo?
1: Presne si to vystihol. Nechcel som tú ťažobu dať proste, je taký, že ten utrápený nádych, výdych. Ale skôr je to také, že nemusíš brať všetko úplne na seba a na svoje plecia, lebo tam sa pojednáva o tom, že máš pocit, že všetci sú lepší ako ty a všetci sú rýchlejší a všetci sú zdatnejší a ty nestíhaš nič a že už ti všetko, že už ti ušiel ten čas a že ťa prevalcoval svet a to je tá vlastne možno si len unavený, ale však nič sa nedieje. Ideš si, môžeš si svojim tempom, nikde nie je napísané, že sa musíš pretekať, lebo ja som presne ten človek, ktorý sa nepreteká. Mne je jedno, keď prehrám v niečom alebo dačo, mňa to nič nerobí vôbec. Takže skôr je to také, že si unavený, si oddychni a však svet sa bude točiť ďalej, či pôjdeš tak alebo tak.
0: Takže je to skôr taký odkaz pre ostatných, hej, že ľudia zvolnite trošku, že za čím sa tak ženiete.
1: No, je to tak, určite to vidíš aj ty, že všetci sme tak zanepráznení strašne a neviem prečo, lebo to je nejaký trend asi dnešný, že nemáš čas na priateľov, nemáš čas niekam len tak výjsť, nemáš na nič, ako keby nemáš na nič čas a to je divné pre mňa. Divné. Ale je to tak.
0: Ja som to prvýkrát tak vnímal silno v roku 2025, kedy som si hovoril, že fú, že chlape zvolní, že toto už je moc. A všetci hovorí, že to až neboj, že 2026 bude tak, kedy človek spomalí. Sorry, máme viac ako pol roka už za sebou, už zase ideme z kopca, hej, ako znie to hrozo strašne, ale
1: áno,
0: je to tak.
1: Áno.
0: A ja mám, ja neviem, kde je tých prvých 6 mesiacov tohto roka. Akože toto, že má takú extrémnu rýchlosť teraz, že ako letí ten čas. Vnímaš to aj ty takto? Alebo sa ti podarilo to, čo mne hovorili, že sa mi podarí v roku 2026? To znamená spomaliť.
1: Ešte, my sa tak snažíme to vedome robiť, cieľene na tom pracujeme, aby to nebolo také hektické. Jo. A celkom sa nám to ako keby darí.
2: Ježiš, daj povedať návod, prosím ťa teraz každému.
1: Nerob všetko. Nechaj si čas. Ak môžeš, ale to sú také veci, že vieš, ja keď niečo nespravím, tak som to nespravil. Nemám šéfa, nemám nikoho, kto by to do mňa... Keď to nespravím, nie je to. Keď nebude Peter Cmorik robiť hudbu, svet sa bude točiť ďalej, akurát nebude mať čo jesť.
2: Hej, teraz keď nás tak počúvajú, vieš, a v robote si hovoria, že sakra, musím spomaliť, Peťo to povedal, že no však spravíš to na budúce, alebo nerob úplne všetko.
1: No tak budeš mať menej, vieš. Ak si OK s tým, že tak nebudeš mať toľko, ale budeš mať menej, ale na úkor toho, že budeš mať viacej času, tak akože ten balans nejak vyrobiť, mudrujem, čo krásne.
2: Nie, dobre je to a prosím ťa, mudruj, lebo to je jedno, že akým spôsobom, ale podľa mňa by sme sa to mali naučiť všetci nejak spomaliť, lebo nám hrabne nám z toho všetkým.
1: Potom sú ľudia vyhorení a to je problém, to je veľký problém. Takže, milí priatelia, nádych, výdych, všetko bude, ako bude.
2: A vy ste natočili aj videoklip k tejto skladbe.
1: No, ja to skôr volám vizuál.
2: Áno.
1: Zostali sme tak na pol ceste, lebo my sme vlastne išli z jedného koncertu na druhý a hovoríme si, že Ježiš, ale veď, keď chceme dať von tú pesničku, tak potrebujeme aj na YouTube, nejaký obraz musí byť. Tak dobre, ideme robiť, že lyrics video spravíme. Ano. No to je také najjednoduchšie. Dobre, tak sme zavolali nášmu Kubovi, ktorý už točil veľa klipov, že či má na druhý deň voľno na obed, lebo ideme okolo Ružomberka, takže by sme mohli niekde vybehnúť a on je taký, že on má už dopredu nejaké lokácie vychytané, kde ide, tak už vidí tým svojim okom, že tu by bolo pekné natočiť niečo a tak. A on že jasné, že mám voľno, že zajtra tak sa zastavte. Vyšlo aj počasie, všetko, tak sme sa zastavili a natočili sme toto, čo môžete vidieť na YouTube, s tým, že dáme medzi to nejaké hravé písmenka, proste nech to tam flešuje proste a že to bude dobré. A nakoniec sme tam nedali tie písmenka, lebo som mal taký pocit, sme mali z toho, že to prináša taký kľud, bolo to pekné, bolo to príjemné, je to veľmi jednoduché, naozaj, bolo to natočené za hodinu a pol, vôbec sme sa s tým nebabrali, s tým, že sme si mysleli, že
2: cez to pôjdu spraviť klip za písmenka, hodinu a pol.
1: Takže, a potom sme si povedali, že je to pekné, stačí to, a podporuje to pesničku, nech sa páči, takže myslím, že už je tam aj nejakých 100 000 videní za týchto pár dní, čo je to vonku, čo je pre mňa, akože pre reperov je to málo, ale pre nás je to celkom pekné číslo.
2: Je to nádherné číslo a ja teraz navrhujem, že pridajme teraz aj nejaké to vypočutie.
1: No, super.
2: Lebo ideme si Peťa Cmorika a jeho nádych, výdych vypočuť práve v tomto momente. Chceš si to nejakým špeciálnym spôsobom uviesť u nás na Vive?
1: Ja neviem, asi ani nie, nič mi nenapadá. Nech sa páči, vypočujte si to pozorne. Lunch s Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Musím ti, Peťo, poďakovať v jednej veci, a to ti budú asi viacerí, lebo však ja som tú skladbu si vypočul už predtým, ako som vedel, že sa ideme o nej rozprávať, a má jednu úžasnú vlastnosť tá skladba, že ten refrén ti zostane tak trošku zarytý v hlave a budeš si ho spievať.
2: Vieš, a to je dobré.
1: No, ako istým spôsobom chápem, že ty to môžeš vnímať ako poklonu. Takže good job, lebo fakt, že letná, svieža, taká pozitívna záležitosť. Reagujú podobne na to ľudia?
2: Myslím, že áno. Zatiaľ, čo píšu, aj mne, čo píšu ľudia, tak sú... Nepoviem, načne sú spokojní s tým, lebo ich to tak hladí. Taký majú, že dobrý pocit z toho. Že taký good feeling ide z toho.
1: Ešte predtým, ako skočíme do albumu, ktorý vyjde v 2027, stále to platí?
2: Ešte, malo byť 26, no, takže už sme to posunuli na 27. Zatiaľ to platí.
1: Zatiaľ to platí. Dobre, tak ešte predtým, ako sa tomuto chcem venovať, tak sa chcem opýtať na jednu vec. Minulo som sa rozprával už neviem s kým, s hudobníkom, bola to nejaká kapela, ktorú som tu mal. A veľmi zaujímavú debatu sme začali riešiť práve ohľadom videoklipov, vieš, že však určite si pamätáš to, ako sa obrovské zdroje vynakladali na to, aby s každým singlom proste prišiel aj veľkolepý drahý videoklip, že proste sa ľudia fakt, že predbiehali v tom, aby natočili čo najúžasnejší videoklip, že ako to vnímaš, ne? Že je to ešte treba točiť tak drahé, tak nákladné videoklipy, keď vieš, že vlastne vec, ktorú natočíte za hodinu a pol niekde na ceste z koncertu na koncert v okolí Ružomberka má podobný účinok. Alebo ako to je? Ako to vy vnímate, hudobníci?
2: No, pozri, keby sme natočili nejaký veľmi umný, vyšperkovaný, nápaditý klip, ktorý by si každý, toto si videl, to je mega, v niečom proste. Minule som videl taký klip, kde boli na bežiacich pásoch ľudia a robili na tom všelijaké také preskačky a také tance a bolo to také zábavné, že neviem ani aká pesnička to bola, ten klip bol, že fantastický. Aj. Keď niečo takéto vytvoríš, tak podľa mňa to vie prevalcovať tú pesničku a vie spraviť obrovskú robotu vlastne v tom šírení, ale... Takže to určite áno, ale to je podľa mňa nápad. Už nejaký taký ten vizuál, vieš, ako chceš spraviť lepší klip ako ja neviem, teraz mi nenapadne nejaká veľká kapela. A keď si zoberieš aj tie veľké kapely, nemám pocit, že robia nejaké klipy, ktoré by boli nejaké, že ja viem, určite stoja veľa peňazí, lebo musia stať veľa peňazí, lebo aj veľa peňazí zarábajú, a tuto je tá vec, že pre mňa ten klip je čisté mínus vlastne. Hej, pre mňa pre hudobníka, že moja investícia sa nikdy nevráti ani desatina, hej. Takže aj s tým treba tak nejak rozumne robiť. Určite, že by som chcel mať najkrajší, najlepší, najdrahší videoklip na svete, ale keby mi aj niečo priniesol. Ak to má takisto vidieť 200 000 ľudí, tak neviem.
1: No veď to, že či sa to v tej dnešnej dobe ešte oplatí, lebo ja neviem teda, čo robia decka, ale sedia oni pri obrazovkách a pozerajú videoklipy ešte? Ja neviem, ako možno vy si robíte.

0: minulosť alebo ten čas.
1: Hej, ja si pamätám, ako sme v tých 90. rokoch sedeli napríklad pri, no, pri telke, však sme nemali internety.
0: Áno.
1: A sme kúkali 7-minútové videoklipy niektoré a no neviem, že s otvorenými ústami a slinami von.
0: Na MTVčku.
1: No, napríklad.
0: Keď to bola hudobná stanica.
1: Potom prišli tie reality show. No dobre, nádych, výdych, Peťo. Hovorili sme o tom, že možno v roku 2027 vyjde na albume, ktorý vychádza, teda mal by vyjsť v roku 2027, hej?
0: Vieš, to je tak, že my sme začali robiť tie albumy, Guitar Disco sme spravili 2023.
1: No.
0: Dva vyšiel, lebo to stále vychádza na konci roka.
1: Uh-huh.
0: 2024 vyšlo najlepšie miesto, tak teraz bolo, že 2026 vyjde ďalší album, ale to je šialené tempo, uh-huh. Lebo si zober, že rok robíš na tom albume, no. Potom ho vydáš, potom rok ho propaguješ, no. A už potom už musíš vydať ďalší album. To sa nám podarilo na dvoch albumoch, ale teraz tým, že tento rok mám aj 20 rokov na scéne, ideme turné na jeseň, nebol na to čas proste, aby som to spravil, lebo ja tie pestičky robím vlastne sám, celé ich spravím tak, ako si myslím, aby mohli znieť, ako v demoverzii, a potom to dávam muzikantom v podstate len prehrať, dajú si do toho niečo svoje, sóla sa nahrajú, takéto veci, ktoré ja nezvládnem, jo. A ten feeling, aby tam bol ten kapelný a aby sa im to dobre hralo všetkým, aby to bolo takéto. Takže my to robíme ako kolektívnu prácu až potom, akože až do toho finálu. Takže veľa tej práce je na mne. Hej? Takže nestíham to, keďže už v októbri, od 7. októbra začíname turné po Slovensku, tak sa to nedá. Tak som povedal, že OK, tak tento rok to nebude.
1: Čiže dajme tomu, že 27, no dúfam, že nebudeme musieť čakať na záver toho roka, lebo to by bolo, že extrém. Že mohol by si akože porušiť to pravidlo, že vychádza to na konci roka, ale však nechám na teba. Ale že vieš už teraz povedať...
0: Jak ma tlačí.
1: No, tak lebo, ako vieš si predstaviť, že teraz všetci tvoji fanúšikovia budú musieť čakať ešte rok a pol v podstate?
0: Ale ja nehovorím, že bude ticho, vieš.
1: No, jasne.
0: Tu je prvý pravda. Song. Hej. Určite dovtedy vyjde zo pár songov, ktoré už budú na albume, takže skôr to takto bude, hej, okay. Že nevyjde jeden celok hneď, ale vyjde zo pár singlov, doplníme to do albumu.
1: Jo, no a aký bude ten album? Vieš už teraz povedať, že aspoň, že... Lebo teraz, máme tu, že nádych, výdych, brutálne pozitívna vec, letná vec, hej, a že čo zvyšok?
0: Ešte, takto,
1: aký bude ten album?
0: Takto by som to nejak poňal, veľmi sa mi... Teraz som zamilovaný do kapely Stereophonics, ktorú milujem už akože 15 rokov, alebo koľko. A chytil som taký ich flow. Okay. Mám to veľmi rád a veľmi ma to baví. Aj sa to dobre hrá na koncertoch, takýto systém. A ja sa vždy namotám na nejaký štýl, na nejaký spôsob a potom to lúskam, že ako to robia. Jasné, že sú to moje nápady, moje myšlienky, moje melódie, všetko, ale ten spôsob, akým sa to robí, akým to robia tí veľkí, tie svetové hviezdy, tie svetové hity, tak to sa vlastne musíš ako keby naučiť, ako keby musíš na to prísť, že ako, z čoho sa to skladá, ako sa to robí. A to mňa strašne baví a tento flow, tento spôsob, akým toto ide, je pre mňa veľmi príjemný a pekný. Takže keby bol album v tomto takomto hravom, gitarovom móde, tak to by bolo, že super.
1: Ktorá skladba ti je taká najbližšia od nich? Keď hovoríš, že si teraz toľko ideš. Napadne ti taká, ktorú máš, že možno obľúbenú?
0: Vieš čo, počkaj, ale neviem, ako sa volá. Ale daj, počkaj, no, nájdem. Ale čakaj.
1: Ja si týpnem, buď to bude Dakota.
0: Vieš čo, to je, Dakota je stále.
1: Klasika,
0: hej.
1: Dobre. Maybe Tomorrow
0: milujem, ale tú koncertnú verziu, to je akože, to je brutálne.
1: Dobre. Vieš, ktorú ja zbožujem? C'est la vie. Neviem, či ju poznáš. Skladba, ktorá nie je až
0: to
1: taká...
0: To je jedna z najhradnejších.
1: Áno, dobre. A...
0: Ja mu milujem album Kind.
1: Dobre, a tam je čo
0: taký? 2019, a tam je taká pestička. Hej, I just wanted the goods.
1: Aha, a ešte vieš, čo ja zbožujem od nich? I wanna get lost with you.
0: No, vidíš.
1: Akustická verzia, Ježišmaria, to je, že láska. No dobre, tak sme si uleteli teraz na Stereophonics.
0: Dáme. Boomer, vieš.
1: Presne, viem, o čo hovorím.

prišlo, bo ja som sa tiež k ním vrátil až tak neskôr, že pamätám si, ako sme to počúvali vždy tak akože podprahovo a zrazu, že aj hľaš, ak oni sú tu a treba si to napočúvať. Peťo, nádych, výdych, to je vec, na ktorú sa ťa budem pýtať už o malú chvíľu, ale nebudeme sa teraz rozprávať o tvojej novinke, tak dúfam, že si pripravený, o malú chvíľku sme späť. Peťo Cmorík je môj dnešným hosťom. Plán

0: Repríza Rádia Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom. Peťo Cmorik je mojím dnešným hosťom, rozprávali sme sa o jeho novinke s názvom Nádych, výdych a ja som to už povedal, že ja si hovorím nádych, výdych vtedy, keď sa dostanem do takej zvláštnej situácie a to som si istý, že nie som jediný. Peťo, teraz mám akože fakt, že ťažké otázky na teba, lebo nádych a výdych si hovoríme v mnohých situáciách. Takže predstav si teraz, že kedy si nádych a výdych povieš pri ženách. Či už pri tvojej, alebo akýchkoľvek iných. To je jedno, ale že dobre, držme sa Danielky, hej, lebo to bude také, že čisté. Kedy si si povedal naposledy pri Danielke nádych, výdych? Dúfam, že nás nepočúva teraz.
1: Počúva, počúva.
0: Danielko, čau.
1: Si to musím premyslieť. Vieš čo, ženy sú tvorivé, hej? Takže,
0: okay. Vždy, takže, dobre. Takže, nechceš ju nadevať, čak?
1: Vždy, keď treba niečo prerábať v dome, alebo niečo vymeniť, alebo čo pre nás chlapov, jaskinných mužov, je úplne v poriadku a funguje a plní účel a nikdy by som si nevšimol, že to treba vymeniť a ona príde s tým, že sa zrúti svet, ak to nevymeníme proste, alebo keď že je to tak dôležité vlastne, tak vtedy mám také, že dobre, dobre, láska. Nerozumiem tomu, ale samozrejme, že idem do toho, lebo fakt je ten, a to zaraz sa musím priznať, že fakt je ten, že potom, keď to spravíme, že pre tým tomu vôbec nerozumiem, ale nechápem, že prečo to treba spraviť a vymeniť a čo je zlé na tom, čo bolo. Mm-hmm. Ale keď to potom spravíme, tak sa na to pozriem a vždy, hej. Mm-hmm. Vždy je to také potom, že poviem, že OK, že super, je to krásne, výborné.
0: A potom tá moja mi povie, ja som ti to hovorila. A ja poviem, že však dobre, rozumiem, ale nie je naozaj potrebné mi to pripomínať každého pol roka. Takže rozumiem. Dobre, kedy si si povedal nádych, výdych pri deťoch?
1: Vieš čo, to je také, že niekedy máš pocit, že tie deti všetko musia vedieť. A nie je to tak, hej, lebo oni sa učia, ešte sú malí, ešte a niekedy ti to mozog ti to nepochopí úplne, že to je proces, hej? že sa stávajú z nich bytosti, ktoré budú vychované jedného dňa úplne a popri tom naši sú, že parádne, vieš, a že niekedy ti to tak príde, že a potom si uvedomí, že OK, veď nemá to skade vedieť, alebo nezažil to ešte takéto a treba mu to proste len ten vysvetliť a on to pochopí, až na budúce už to bude ináč. Takže sú také situácie, ale skôr je to ako keby moja chyba ako ich, vieš.
0: Čiže nevyviedli nič také, že
1: to sú také dobré deti.
0: Rozbitá gitara, prestrihnuté struny, popísaná gitara, alebo čo, neviem.
1: Akože, teraz keď to hovoríš, takéto, oni naozaj nikdy nič nespravili, ale raz. A to boli maličky ešte, a neviem, ktorý z nich to bol. Tak boli sme v štúdiu dole a oni ledva ešte chodili a tak a mal som rozobraté kombo gitarové, Tomáš reprák, zosilovač a mal som tam taký dlhý krížový šrobovák a pred tým reprákom to bola taká mriežka proste, že nie látka, ale mriežka to bola. A on zobral ten šrobovák a prvé, čo ho napadlo, tak mi prepichol reprák. Membránu. Počúvaj, to nezabudnem na ten zvuk nikdy. A ten tak je po ňom.
0: Tam nespravíš už nič.
1: Takže áno, to možno bolo také, že nádych, výdych, lebo vieš, moja chyba, nemal som tam nechávať ten šrobovák, alebo mal som na ňo dávať pozor, alebo proste niečo.
0: A zase na druhej strane, asi sme si istí, aj ty, aj ja, že pokiaľ by sme boli na jeho mieste a nechal by nás ktokoľvek so šrobovákom v ruke a máme možnosť ten šrobovák do niečoho takého krásneho, ako je ten Twitter, alebo čo to bol, basák, neviem, proste strčiť, tak
1: to urobíš proste, tak to spraviť jednoducho.
0: A to ťa volá, že sprav to, ja to vidím na tých deťoch, že oni nechcú, ale to je normálne vnútorný hlas, ten čertisko niekde na ramene.
1: Čo bude, keď spravím toto?
0: Áno, áno. No dobre, hovoríš si toto niekedy pri technike? Akýkoľvek, mobily, počítače, audiotechnika, gitary, komba, hoci čo, hej, že či niekedy ťa hneva technika?
1: Vieš čo, áno.
0: Ktorá?
1: Vieš čo, všetky techniky ma hnevajú, lebo niekedy, keď je niečo, čo by si mohol spraviť úplne jednoducho a nefunguje to tak a musíš to ináč spraviť a ináč to obísť a toto nainštalovať k tomu, aby si tam vygeneroval nejaký kód, aby ťa to pustilo do nejakého prostredia, do ktorého musíš potom pridať toto a potom to musíš reštartovať a všetky to veci, hovorím o programoch, o hudobných nahrávacích, že niekedy máš taký licenčný kľúč, také USBčko, taký taký cloud, v ktorom potom máš milión hesiel a keď vymeníš počítač, si akože skončil proste a vtedy predýchávam veľmi a rozmýšľam, že či to fakt potrebuje.
0: Ale už nie si pirát, hej, už nepirátiš.
1: Ja som nikdy nepirátil, počúvaj.
0: Jasné, určite.
1: Ale nie, fakt. To ti musím povedať.
0: Fakt. Ani keď si mal, ja neviem, 12-13 rokov, vieš.
1: Keď ja som mal 12-13 rokov, ešte neboli počítači.
0: Ale boli, čo si... Jasné, práve sa dostávali pyramídy a... určite bolo už niečo vtedy.
1: Ja som prvý počítač mal, keď som sa vrátil z Japonska, som mal 24 rokov. Dovtedy nejak v škole sme mali inakú informatiku, lenže vieš, my keď som chodil na strednú školu, tak boli 386.
0: Áno.
1: A keď mal niekto Pentium procesor, tak to už bolo, že wow, bolo to že lietadlo. Takže ja som zažil ešte aj tieto doby. Takže vlastne, keď ja som prišiel domov z Japonska s počítačom, na ktorý sa chodili všetci pozerať, lebo tam je tak ďaleko tá technika dopredu, aj teraz, že to je neuveriteľné, tak exkurzie sa robili ku nám domov.
0: OK, nebudem sa ťa pýtať, že čo si im ukazoval na tom počítači. No a teraz ešte jedna otázka.
1: Zvukovú kartu.
0: Externú či internú?
1: Internú.
0: Dobre.
1: Ale brutálnu.
0: Hej, verím. A dnes sa pýtam našich poslucháčov, lebo našiel som taký článok, že jedna veľká spoločnosť vyvinula náramok, ktorý nositeľovi dá normálne, že elektrošok, pokiaľ míňa veľa peňazí, hej, ty si tam zadaš nejaké limitiky, hej, a pokiaľ ideš si kúpiť niečo, čo už by si fakt nemusel, tak dostaneš šok, hej. Aby ti to dalo nejak najavo, že halo, už prestaň. Okay. Že za čo by si ty dostával najčastejšie šoky? Danielka, vypni rádio.
1: Neviem, ale a už je to aj pri tých nástrojoch je to také, že furt sa na niečo namotáš, že toto strašne potrebujem a potom nevieš, čo s tým, potom sú gitary, ktoré som nevidel 3 roky, lebo sú v púzdre a ani si nespomeniem, že takú mám, lebo furt sa motáš okolo troch gitár, ktoré jedna je v aute u technikov, alebo teda dve sú v aute u technikov, potom máš niečo doma, na čom nahrávaš, také štúdiové a rôzne typy, takže máš povedzme 5 gitár, ktoré používaš aktívne a ďalších 15 je niekde odložených proste. Ale stále pozeráš tie aj ten Bazos, lebo aj tam sa dejú veci, proste niekto niečo predáva, pozeráš všetky tie fóra muzikantské a zišlo, vieš, to je taká somarina, lebo človek si vystačí aj s jedným nástrojom, aj celý život, keby chcel a aj na špičkovej úrovni kľudne.
0: Počkaj, takže to sú také veci. Je možné, že keď niečo budem tam, čo si spomenul, predávať niekedy, tak možno príde, že Peťo Cmorik si odo mňa kúpiť nejakú vec?
1: Je to možné, samozrejme, už sa to veľakrát stalo.
0: To musia padať na zadok tí ľudia.
1: Danielka píše.
0: Čo píše? Či nechceme vedieť?
1: Že vy ma bavíte.
0: No dobre, Danielka, pozdravujeme, krásny deň, želáme aj tebe, aj detinencom. Peťo, posledná vec, lebo čas je neúprosný. Spomínal si veľkú vec, ktorá sa blíži v druhej polovici tohto roka, týka sa teda teba, nejakého jubilea, hrania, tak na čo sa môžu tvoji fanúšikovia tešiť?
1: Vieš čo, my sme v marci, 22. marca sme robili taký veľký koncert tu v Starsku, v Bratislave a ten dopadol, že fantasticky, mali sme veľa hostí, vypredali sme to, bolo to krásne, no a tak sme si povedali, že poďme to priniesť po Slovensku, takže bude Martin, Žilina, Bystrica, Vojnice, Topolčany, Nová Dubnica, Trnava, Humenné, Košice. Od 7. Prečo od 7? Od 10. 10. Teraz pozerám, že 10. je prvý koncert. Yep. Všetko u nás nájdete na www.petersmorik.sk alebo na Instagrame, všade to dávame. Budeme radi, keď prídete. Mucha kvartet, krásne sláčikové kvartet, to fantastické, bude s nami vždy. plus sa budú striedať hostia. Takže v Košiciach máme Katku Knechtovú, Mariana Čekovského. Takže takíto ľudia budú a ja si myslím, že zažijeme jeden krásny koncert My 9.
2: Výborné. Je sa na čo tešiť. Toto bol Peťo Cmorík. Ďakujem ti, že si našiel čas a že si prišiel v tejto horúčave aj sem ku nám do rádia. Vy vaše
1: ja dobre ti želám. Ja ďakujem vám. Ahojte.
2: Ahoj.
0: Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.

0: Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia. Dúfam, že sa dnes máte dobre, pretože my sa tu u nás v Rádiu Viva máme fantastický. Budeme sa rozprávať o kanisterapii a nebudem tu v štúdiu sama, pretože zavíta medzi nás predseda kanisterapeutického združenia Slovensko, pán Miro Suja. A tiež tu nie je sám, pretože máme tu samozrejme aj zvieraciu spoločnosť, jeho psíka Amira, tak pevne veríme, že táto príjemná zvieracia kanisterapeutická atmosféra sa nám podarí preniesť aj na vás, že sa niečo nové, dobré, príjemné a veľmi hodnotné dozviete a že vám bude s nami fajn. Takže toto vás čaká už o pár minút, určite si to nenechajte ujsť a teda ideme odštartovať piatkový daytime. Príjemné počúvanie praje Zuzana.

0: Tak.
1: Repríza Rádia Viva.
2: Krásny piatok praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Dnes máme mimoriadne pekný dátum, priatelia, neviem, či ste si to uvedomili, ale že 26.6.2026. No, ideálna konštelácia na to, aby sme sa porozprávali o nejakej zaujímavej, pútavej, hodnotnej a veľmi prínosnej téme. A jednou z takouto tém je určite kanisterapia. Ak vám je tento pojem pomerne vzdialený, tak ja pevne verím, že po následujúcej hodinke vám bude o niečo bližší. A ja už teda pri tejto príležitosti v štúdiu vítam najpovolanejšieho asi, pretože tu mám pána Miroslava Suju, teda z kanisterapeutického združenia Slovensko, je to jeho predseda. Tak Miro, ahoj, vítaj u nás vo Vive.
3: Pozdravujem teba, pozdravujem všetkých poslucháčov, pekný deň prajem.
2: Pekný deň aj tebe, sme veľmi radi, že si prišiel a nielen ty, ale teda aj Amír, pretože som vniesol absolútne fantastickú energiu, atmosféru a náladu. On má teda ešte taký ten ochladzovací proces momentálne. Ty už ho máš za sebou, cítiš sa dobre u nás?
3: Úplne fantasticky vyklimované, Amír sa za chvíľu dá do poriadku, takže úplne skvelé.
2: Super, tešíme sa na to, tešíme sa o tom, že sa porozprávame o kanisterapeutickom združení Slovensko a o tom vlastne, čo všetko robíte, pretože toho robíte veľmi veľa. 19 rokov je to, čo sa venuješ tomuto povolaniu, poslaniu? Už, ako to mám vlastne nazvať?
3: Už je to 19. rok.
2: Oh, wow, tak to je celkom doba.
3: Najstarší v rámci Slovenskej republiky pôsobiaci kanisterapeut.
2: Ó, tak to je veľká čest aj teda pre nás, aj pre mňa, že sa zrovna s tebou môžem o tomto celom ako keby kolobehu a kolo sa rozprávať. Ako si sa k tomu vlastne dostal? Bola nejaká konkrétna situácia, osoba, alebo si vyrastal obklopený veľa psami? Čo ťa viedlo? Prečo kanisterapia?
3: Zuzka, asi mi bolo dané do vienka byť celý život so psami. Ono vlastne, tak ako máme čínsky horoskop, máme aj slovanský. Uh-huh. A v slovanskom horoskope som vlk, to znamená, že mi bolo určené byť v nejakej svorke a sú to teda psíky. Od malička som vyrastal so psami a vždy boli okolo mňa psi a pripravoval som psov služobných, takže stále je to tak so mňou. A pred 19 rokmi som sa dal nechtiac na tú drahu kanisterapeuta, teda do školy, a potom som začal vykonávať kanisterapiu.
2: Aha, povedal si nechtiac, čiže to bolo nejako čo omylom, že si sa vyskytol v skupine kanisterapeutov a si povedal, že idem do toho s vami, alebo ako nechtiac?
3: Neviem, či si niekedy zažila, že príde tvoja kamarátka oznámiť, že prihlásila som ťa do školy.
2: Nie, to sa mi teda nikdy nestalo.
3: Mne sa to stalo a ja som pozeral, Veronika, o čom hovoríš? No, wow. Na Masarykovú univerzitu v Brne, tam už nastupuješ, takže som nastúpila.
2: Wow, tak asi pozdravujeme Veroniku, pretože dobre, že sa tak stalo. Berieš to asi takto s odstupom času aj ty, takže sa malo stať, že je to naozaj tvoje poslanie, že dobre, že sa udialo, ako sa udialo.
3: Neviem si už predstaviť inú prácu, aj keď som celý život so psami a milujem svoju prácu, za nič by som ju nevymenil, je síce náročná, ale o to krajšia.
2: A my sa určite porozprávame aj o tom, že čo je na nej náročné a aj čo je na nej to pekné, pretože všetko má asi pre a proti, ale ak by sme sa mali na to pozrieť najprv z takého všeobecného, komplexného pohľadu pre niekoho, kto možno počul tento pojem poprvýkrát, ako si mal like predstaviť kanisterapiu? Je to, vieme, že je to taká asi multifaktoriálna nejaká terapeutická teda metóda, ale ako v skratke nejako to vysvetliť lajkovi, ktorý úplne nemá predstavu.
3: No, keď si otvoríš internet, dáš si kanisterapia, čo to znamená.
2: Tak ale máme tu teba, nebojme si tu.
3: To ti chcem povedať, že tam máš rôzne tie poučky, ale za mňa je kanisterapia, máme živelnú riadenú. Uh-huh. A oba spôsoby sú, keď ti pes vyvolá úsmev na tvári, a vždy ti vyvolá úsmev uh-huh. na tvári, aj keď si smutná, aj keď si nahnevaná, aj keď máš pocit, že ťa nikto nemá rád, práve on ťa má rád, on sa k tebe pritúli, on ti dá najavo, že je tu pre teba. Čiže kanisterapia je pozitívne pôsobenie toho psa na človeka ako takého.
2: Uh-huh, takže takto nejako všeobecne by sme to mohli na úvod zhrnúť. Pozitívne pôsobenie, ale zase nemôže to byť asi len tak laickou rukou. Hej, treba byť na to vzdelaný, mať na to dostatočné asi aj nejaké predispozície ľudské.
3: Tak ako som vravel, že je živelná a je riadená kanisterapia. Živelná kanisterapia je tá, keď máš doma psíka, ktorý uh-huh. nie je pripravovaný na túto dráhu, ale je tvojim spoločníkom, ideš s ním vonka, príde z práce, víta ťa. Čiže to je tá živelná, že máš doma psíka. A riadená je vlastne presne to, čo vykonávam ja, vykonávajú členovia nášho združenia, kde sa už cieľene pracuje s klientom a vždy je to, či je to senior, alebo sú to deti, alebo to zdravotne znevýhodnení. Vždy je to ten klient, ktorému sa, alebo klienti, ktorým sa šije priamo na mieru práca s tým psíkom.
2: Uh-huh. My sa budeme určite rozprávať aj o tých vašich cieľových skupinách, vlastne o ľuďoch, s ktorými pracujete, pretože sú to naozaj od detí, od chorých detí, od starších ľudí, po rôzne skupiny. A ešte predtým by ma však zaujímalo, kde je vlastne možné vás nájsť, či fungujete po celom Slovensku, alebo máte len nejaké zázemie, neviem, vymyslím si v Bratislave, skús nám trošku predstaviť vlastne vaše združenie, aby sme mali nejakú takú predbežnú predstavu.
3: Kanisterapeutické združenie Slovensko má sídlo v Banskobystrickom kraji, blízko Zvolena. Tam sú vlastne na tie základy dané, ale staviame týmy v rámci celého Slovenska. Čiže máme na východnom, na strednom, na južnom, v severnom Slovensku týmy. Máme ich skoro 70. Čiže aj tu v okolí Bratislavy máme týmy a Kanisterapeutické združenie Slovensko je vlastne, dá sa povedať, niečo nové, pretože sme tu 2 roky, dovtedy ja som bol členom v Čechách, kde som pôsobil, a potom som si povedal, že teda bolo by dobré aj na Slovensku založiť kanisterapeutické združenie, založil som ho a môžem povedať, že urobil som veľmi dobre.
2: Určite áno, s tým súhlasíme aj my a určite aj nespočet vašich spokojných klientov, ak ich môžem takto nazvať, a ľudí, ktorým ste pomohli, pretože ich je veľmi veľa. Budeme sa rozprávať aj o nich, budeme sa rozprávať aj trošku detailnejšie o psíkoch, s ktorými vlastne spolupracujete, alebo teda pracujete, a aj o tom, ako presne tá vaša práca vyzerá. Tak ja sa teším veľmi na to, čo všetko nám prezradíš o tvojom krásnom poslaní. A ak to zaujíma aj vás, čo pevne verím, že áno, tak s nami určite zostaňte aj naďalej. Toto bol Miro Suja, bude s nami až do 16. hodiny, tak Daytime pokračuje a my vám prajeme ešte krásny piatok.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Krásne piatkové popoludne z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Máme krátko pred pol štvrtou a ak ste nás počúvali pred pár minútami, tak určite dobre viete, že dnes tu nie som sama. Dnes tu mám celkom početnú spoločnosť, z ktorej sa veľmi teším, pretože sa rozprávame o veľmi peknej veci, o peknom povolaní, lomka poslaní, o kanisterapii. Je tu so mnou Miro Suja z kanisterapeutického združenia Slovensko spoločne aj so svojím psíkom Amirom. A my sme sa teraz medzi vstupom teda rozprávali o tom, podľa čoho sa vlastne psík vyberá, alebo podľa čoho sa táto práca vlastne určuje, že čo budeme robiť. No, my sa k tomu dostaneme aj v rámci nášho rozhovoru, aby ste tieto informácie mali aj vy. No, ešte predtým ma zaujíma, Miro, v čom je možno pre našich poslucháčov tak laicky povedané rozdiel medzi obyčajným psíkom a psom, ktorý chodí na terapie. Predpokladám, že musí mať nejaký špeciálny výcvik, asi aj tento pes. Tak ak by si to mal nejako zhrnúť, ako si to máme predstaviť, my laici?
2: No, kanisterapeutický pes je pes, ktorý v tebe musí vzbudzovať dôveru, teda svojim pohybom, svojim správaním, musí zniesť akýkoľvek priestor, akúkoľvek podlahu. Ono sa to nám môže zdať, hej, že podlaha, ale pre tie psi je to fakt veľký rozdiel. Každý z nás má inú energiu. Ty máš inú, ja mám inú, každý inú, a teraz si zober, že ten pes, povedzme, príklad, keď robíme v rámci nemocnice, tak dajme tomu interného oddelenia, kde je nejakých 30 lôžok, 30 ľudí, a on prechádza tieto lôžka a každý človek má inú energiu. Takže on sa musí vyrovnať s každou tou energiou, mm-hmm, a musí zostávať pokojný, musí zostávať priateľský a zniesť rôzne zvuky, hluky, pachy, čiže toto je kanisterapeutický pes, pre ktorého je to ozaj veľmi, veľmi náročná práca.
1: Uh-huh, takže musí absolvovať nejaký ten špeciálny výcvik, aby si zvykol aj na takéto okolité vplyvy, s ktorými sa stretáva počas tej práce.
2: Áno, presne tak, takže najideálnejšie je, keď sa tento psík pripravuje na drahu kanisterapeuta od šteniatka.
1: Uh-huh, okay.
2: Nie v 5, 6, 7 rokoch, to už tade cesta za mňa veľmi nevedie. Ale od malička ty ho pripravuješ na kontakt s človekom, čiže podmienka kanisterapeutického psa je, že musí bývať v rodine, čiže nie vonka, nie vo voliere, nie len tak bežne, musí byť súčasťou rodiny a pripravuje sa od mala. A keď má 18 mesiacov, ide na skúšky. Keď je to veľké plemeno, keď je to stredné, ide skôr, keď je to malé, ešte skôr. Ale vlastne tam na tých skúškach sa ten psík vedie trošku, tak poviem, ľudovo na hranu.
1: Uh-huh.
2: A sledujú sa jeho reakcie. Pri výcviku je veľmi dobré, veľmi dôležité sledovať toho psíka, lebo on s nami dokáže komunikovať,
1: uh-huh,
2: dokáže nám dať najavo, že dneska mám toho dosť, mm-hmm, alebo teraz mám toho dosť, alebo momentálne nie som v komforte s tebou pracovať. A keďže poznáme tie signály toho psíka, je veľmi dobré ich čítať, aby sme ich poznali, tak na to treba prihliadať. Čiže tá nervová sústava toho psíka je veľmi dôležitá, keď ju sledujem.
1: Mm-hmm. Môže sa stať aj počas takéhoto výcviku, že zistíme alebo spozorujeme nejakým spôsobom to, že nie je vhodný ten psík na takúto prácu. Stáva sa to, že vlastne neurobí tie skúšky a nie je schopný absolvovať ten výcvik a že napokon ako keby to vzdáme? Alebo každý psík má ten potenciál stať sa kanisterapeutickým psom?
2: Tak ono, keď bereš šteniatko, je to lotéria, pretože ty vôbec nevieš,
1: uh-huh,
2: ako bude pokračovať. A tebe sa môže zdať, že úplne skvele ide a na tých skúškach sa môže niečo objaviť. Ale zase, aby sme boli korektní, tam je určitý počet bodov, ktoré musí dosiahnuť.
1: Okay.
2: A ak ich nedosiahne, teda, že dosiahne to minimum, a má tam, to znamená, že má nejaké obmedzenia. Dajme tomu, sa príde na to, že nemôže pracovať s deťmi. Mm-hmm. So všetkými, s dospelými môže pracovať, ale nemôže s deťmi. Alebo napríklad nemôže pracovať v rámci polohovania. Hej? Mm-hmm. Tak to sa zapíše do toho certifikátu, že vhodný na toto, ale nevhodný na to.
1: Mm-hmm.
2: Takže môže sa stať aj to, že teda nezvládne sa. Mm-hmm.
1: OK, my už sme si stihli povedať, že mňa celkom zaujalo na vašom webe, že som tam zbadala aj iné psíky, než by sme možno my laici očakávali, ako kanisterapeutické psíky, napríklad Staffordku alebo Stafforda, alebo Bernského Salešnického, myslím, že som tam videla.
2: Áno,
1: mňa osobne to teda celkom zaskočilo, že aj takéto psíky môžu robiť kanisterapiu, takže je to bežné, hej, že či väčší, či menší, akékoľvek plemeno môže.
2: Akékoľvek plemeno, malé, stredné, veľké, Môže to byť psík s rodokmeňom, bez rodokmeňu, bez rodokmeňa. Takže nie je, že tento je vhodný, ten nie je vhodný. Vždy je dôležitá tá práca s tým psíkom, vhodné vedenie. Áno, na Facebook, na Instagram nám ľudia píšu presne takéto otázky, či taký psík je vhodný, taký vhodný je, len záleží na tom jeho vedení. A preto my ako združenie robíme a poskytujeme aj kurzy v rámci toho vedenia tých psíkov.
1: Takže je možné toho psíka aj prostredníctvom vás teda vycvičiť na tieto účely alebo na pre toto poslanie. Poďme sa trošku dostať k onkologickým pacientom, s ktorými teda tiež spolupracujete, ale napríklad aj so seniormi, aj deťmi, aj s deťmi v materských školách, aj v špeciálnych, ak som sa teda dobre dozvedela. V čom sa možno tak zasa pre nás lajkov a pre poslucháčov líši práca s týmito ľuďmi, s týmito pacientami? Lebo predpokladám, že každá je asi trošku v niečom iná, tak skús nám možno povedať, že v čom?
2: Najskôr sa vrátim k tým psíkom. Každý jeden ten terapeut by mal zvládnuť každé jedno toho zariadenie alebo každé jedno klienta. Je jedno, či je to domov dôchodcov, či je to špeciálna škôlka, špeciálna škola, detská onkológia, alebo mal by to zvládnuť. A tam už sú rozdiely potom v rámci nemocníc, je to o tej psychickej pohode. To je úplne známe, pokiaľ sme psychicky v pohode, všetko sa nám ľahšie darí, ľahšie robí, čiže aj to zdravie ľahšie sa nám lieči, keď je tá psychická pohoda. Je úžasné, že tie nemocnice to začali využívať. V špeciálnych škôlkach a školách tam dokážeme pracovať práve napríklad s deťmi v rámci matematiky, v rámci slovenského jazyka, tam vždycky s tou pani učiteľkou sa dohodneme, na čo sa chceme zamerať, takže tam robíme s týmto spôsobom farby poznávať. V rámci detskej onkológie ja pracujem konkrétne na detskej onkológii cez Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a tam je to ozaj miesto, kde si ten klient rozhodne, čo chce robiť. Čiže tam sa neurčuje, ty ideš robiť toto alebo toto. Mám tam decka, ktoré chcú, niektoré chcú česať, niektoré chcú dávať povely, niektoré chcú len ležať. Len ležať pri Amirovi a Clarkovi, pretože tam chodí Amir aj Clark. Takže tam je to na nich. A so seniormi to je úplne úžasná práca, pretože keď tam prídem, sú niektorí, ktorí majú strach zo psov a po nejakom čase to by si sa čudovala, aké povely dávajú. Ako, úplne skvelí tí seniori.
1: To si viem predstaviť. Určite sa budem tešiť na to, že nám povieš aj viac detailov z takejto práce, pretože to nás zaujíma. Budeme sa o tom rozprávať už o pár minút, ale už aj na túto chvíľu sme sa dozvedeli veľa pútavých informácií. Takže zatiaľ ti ďakujeme, Miro. Budeme sa rozprávať aj o chvíľočku o kanisterapeutickom združení Slovensko. Ak chcete byť pri tom, tak určite zostaňte s Rádiom Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Pekné piatkové popoludne z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Som ráda, že nás počúvate, že ste s nami, pretože dnes sa rozprávame o veľmi peknej, hodnotnej, zaujímavej téme, o kanisterapii. Je tu so mnou Miro Suja z kanisterapeutického združenia Slovensko. Už sme si teda povedali naozaj veľa aj takých, dovolím si povedať, že nových informácií pre nás laikov. V predošlom vstupe sme sa rozprávali o tom, ako sa psík teda môže stať kanisterapeutickým psíkom. Čo vlastne preto, ako keby musíme urobiť aj my ľudia. A my sme si medzi tým stihli povedať veľmi zaujímavú informáciu, s ktorou sa s vami musíme určite podeliť, a tá informácia je tzv. Dôchodok kanisterapeutických psíkov. Tak skús nám vysvetliť, ako to vlastne prebieha, pretože nemôže sa to stať zo dňa na deň, logicky. A myslím si, že pre niektorých to bude určite nová a zaujímavá info, že ako sa to deje.
2: Takže taký psík, kanisterapeut, pracuje do 10 rokov. V 10. roku má ísť na dôchodok, lenže ty ho nemôžeš odstaviť. Teba, keď pošlo na dôchodok, sa tešíš, jupí, a idem a mám voľno a máš kopec iných aktivít. Ale keďže ten psík sa vedie od malička ozaj do kontaktu s človekom, aby vlastne bol s tým človekom, aby mu pomáhal, aby vlastne toho človeka vždy pozitívne naladil, tak nemôžeš ho odstaviť zo dňa na deň. Toho psíka pripravuješ jeden rok na to, že odíde do dôchodku. To znamená, že pomaly postupne mu vypúšťaš návštevy k klientom a týmto ho vlastne pripravuješ. A keď príde ten 10. rok, tak vlastne vtedy odchádza na dôchodok, ale kľudne sa môže stať, že psík ti aj skôr ako odíde na dôchodok, ti môže vyhorieť.
1: Vážne? Toto sa aj psíkom stáva? Ako sa to prejaví?
2: Keď práve ten človek, ktorý s ním pracuje, nesleduje jeho signály, že mu dáva najavo, že mám potrebu oddychnúť si, teraz sa mi nechce do práce, lebo to psík dá najavo, že sa mu nechce. A ty ho aj napriek tomu tlačíš, on pôjde, hej? Lebo si ho dotlačila k tomu. Ale počase ten tvoj prístup u ňoho vyvolá averziu a bude ti absolútne odmietať spolupracovať, nebude chcieť pracovať s klientom, bude ti to dávať sexakramenské najavo a tým pádom došlo k vyhoreniu. Ale zase, vieš čo, o čom sme sa nebavili, čo je úžasné na psoch?
1: Čo?
2: A to deťom vravím.
1: No daj.
2: Pes je úžasný v tom, že mu môžeš povedať akékoľvek tajomstvo, nikomu ho neprezradí.
1: To je krásne. A pravdivé. Takže pravdivé.
2: Sú tam... A nehodnotí ťa. Jemu je jedno, či si malá, veľká, či si, ja neviem, zelená, červená. Nehodnotí ťa. On ťa má rád. On príde k tebe s dôverou, s láskou a to isté očakáva od teba. Nič viac, nič menej.
1: Asi preto sa hovorí, že sú to najlepší priatelia človeka a nie je to len taká bezduchá fráza, ale naozaj to má aj hĺbku a kus veľkej pravdy v sebe.
2: Je. A toto je to nádherné na nich.
1: No, tešíme z toho, že aj takéto pekné posolstvá tu dnes odznejú, a ak ste nás nepočúvali v predošlom stupe, ja teda len zopakujem, že vy fungujete naozaj po viacerých kútoch Slovenska a aktuálne teda rozbiehate nové kanis centrum aj vo Zvolene, ak sa nemýlim.
2: Nazval by som to, že budujeme kanis centrum vo Zvolene. Je to miesto, ktoré bude určené nie len pre ľudí v rámci Zvolena, ale bude to pre všetkých ľudí z celého Slovenska. Ty sa rozhodneš dneska, že chceš ísť do Košíc, sme tu v Bratislave, a vieš, že cestou do Košíc vo Zvolene je kanis centrum. Ty sa tam môžeš zastaviť a môžeš úplne v pohode stráviť na tom mieste pol hodinku, 20 minút, hodinku. A vieš, čo je úžasné na tom mieste? Ako vzniká to miesto?
1: No čo?

0: vzniká nádhernou ľudskosťou, srdcom a som neskutočne milo prekvapený z ľudí, ako nám pomáhajú, aby toto Canis Centrum vzniklo.
1: To je úžasné, takže aj ľudia, ktorí nejakým spôsobom s vami nespolupracujú, sa zapájajú do toho vzniku, alebo?
0: Presne ako... Dobre si to pomenovala, pretože ľudia jednoducho sami prispievajú a ľudia sami nás oslovujú, že v čom by nám mohli pomôcť a firmy, ktoré nám pomohli, nemôžem ani vyjadriť slovami, ako nám pomohli, bez ich pomoci by toto Canis Centrum nevzniklo. Takže to je myšlienka, ktorá je, ja to tak hovorím, ľudská, s jedným velikánskym srdcom.
1: To je veľmi pekné. Tak vy tú pomoc dávate naozaj vo veľmi, veľmi citeľnej podobe veľa ľuďom okolo vás, tak sa vám očividne vracia, keď aj vy niečo budujete. A tak by to asi malo fungovať, takáto nejaká tá symbióza v tej vzájomnej pomoci.
0: Presne ako vravíš.
1: To je úžasné. Tak budeme držať palce, aby sa vám aj toto Canis Centrum dobre rozbehlo a aby prinášalo presne to, čo má. My sme sa rozprávali teda aj o tom, že spolupracujete s deťmi, s chorými deťmi, so seniormi, naozaj s rôznymi skupinami. A spomínali sme teraz aj vyhorenie pri psíkoch. Napadá mi pri tejto príležitosti otázka, keď naozaj sa stretávate aj s ťažkými asi situáciami, keď tie choré deti naozaj na onkológii, to sú ťažké veci, veľmi ťažké veci.
0: Veľmi ťažké.
1: A asi aj pre človeka treba si vybudovať nejaké mechanizmy, vďaka ktorým vie túto prácu robiť. Ako to zvláda psík? Lebo človek akože psychohygienu si celkom vie vybudovať ako nejaký kopingový mechanizmus, kde si tieto veci tak trošku vysporiada. Ale čo psík? Ako sa on s týmto vyrovnáva?
0: Presne. To je o tých energiách, čo som hovoril. Každý z nás má inú energiu. My sme pre psa jedna chemická fabrika. Všetko, čo sa v nás deje, vylučuje určitým spôsobom pre psíka nejaké signály. Keď si veselá, je to iné, je pachovo. Keď si smutná zase. A takisto, keď si aj ťažko chorá. A na tej onkológii tie psíky doslova vedia, že idú pracovať s deťmi, ktoré sú po veľmi ťažkej životnej situácii. A mám toho golden doodla, toho, keby si videla, ten je pri tých deťoch neskutočný, jemný, opatrný. Ale ináč je to malý tam spalský diabol, hej? Takže som sa mu vyhrážal, že odfotím a dám na bazu, že ale to len tak zo srandy, ale je fakt skvelý. A je veľmi dôležité na tej detskej onkológii, ja hovorím, to musíš raz vidieť a zažiť ako stokrát počuť.
1: Tomu verím. Tak sme radi, že nám o tejto prenesenej skúsenosti dnes rozprávaš a budeme sa o nej ešte rozprávať chvíľočku, pretože do 16. nám pár minút zostáva. Takže určite zostaňte s nami. Miro, zatiaľ ti veľmi pekne ďakujem a my budeme pokračovať už o chvíľu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Krásny piatok z piatkového daytimeu praje všetkým Zuzana. A máme tu posledný vstup s Mirom Sujom zo Skanisterapeutického združenia Slovensko, s ktorým sa rozprávame teda o tomto krásnom povolaní, poslaní. Veľa dôležitých informácií, ktoré je dobre vedieť aj pre nás laikom, už teda odznelo. A mám tu ešte zo pár otázok. My sme sa s Mirom práve bavili, že asi naozaj hodiny by sa dalo rozprávať o tejto téme, ale máme ten čas obmedzený, tak napadá mi tak na záver ešte možno nejako zhrnúť. A možno to bude znieť ako klišé, ale ja tak trošku cítim, že to úplne nebude klišé, pretože tie situácie, s ktorými sa vy ako kanisterapeuti stretávate, musia byť naozaj rôznorodé. Tak mi napadá, že by som sa teba rada spýtala. Po toľkých rokoch praxe, 19 rokov je naozaj, že celkom dosť. Čo si sa naučil ty o tom, že vlastne, čo človek k šťastiu naozaj potrebuje, keď vidí, že aj tie deti, aj tých ľudí v rôznych situáciách, čo je vlastne to reálne, skutočné, dôležité?
2: Toto si povedala, alebo teda položila úžasnú otázku. Čo je dôležité? Budeme nariekať, že ten má také auto, ten má taký dom a ten má to. Suska, bude rada, že máš zdravé dieťa, že ty si zdravá, že máš najbližších, ktorí sú zdraví. To je jediné najdôležitejšie. Nič iné. Všetko ostatné je druhoradé. Mne v živote toto všetko zmenilo pohľad, hodnotový rebríček. Neriešim veci, ktoré sú nepodstatné. Som neskutočne šťastný, že mám zdravých vnukov, mám nádherné zdravé deti, mám úžasnú manželku. Čo viacej si v živote môžem prijať? Nič.
1: Tak s tým absolútne súhlasím a ďakujem, že si to aj ty povedala, že to z tvojich úst odznelo, pretože je to počiarknuté, potvrdené aj kanisterapeutom, s ktorý sa naozaj s takýmito situáciami stretáva veľmi ťažko, kedy nám vlastne trošku osud zrkadlí, že to zdravie nie je samozrejmosť. Každopádne, nebudeme patetickí, budeme sa rozprávať z toho pozitívnejšieho pohľadu o tom, čo vy robíte, ako sme sa celú hodinu rozprávali a určite máš niekoľko prípadov, na ktoré spomínaš aj ty s úsmevom na tvári, že sa vám podarilo, ja neviem, rozpohybovať niektorých pacientov alebo zbaviť sa aj možno ťažších psychických stavov, alebo že ste videli ten úsmev na tvári po dlhšej dobe. Je niečo také, čo v tebe zostalo, na čo si spomenieš aj s odstupom možno už dlhšieho času, ale zarezonovalo to tebou? Asi veľa musí byť takých prípadov, čo?
2: Poviem to v skratke. Vladko, 9 rokov, za 9 rokov nepohľadkal maminu, začali sme s ním pracovať, po nejakých pár dňoch nám začal napodobňovať psíkov, naviedli sme psíkov k maminke, každý psík položil na maminku labku, Vladko prišiel, maminku pohľadkal. To boli slzy. Pán Juraj, ktorý sedel vo vozíku, hlava dole, peste zaťaté a nekomunikoval s nikým. V priebehu niekoľkých návštev nám začal komunikovať s Amírom alebo s Klárkom. Klienti úžasné. Druhí začali tlieskať. Pani v nemocnici na lôžku, prišli sme do izby, hlava dole, lebo tam rozmýšľala nad svojím zdravotným stavom. My sme sa zjavili vo dverách, ona úsmev na tvári a pýtala si Amíra na posteľ. Teraz my sme dali Amíra na posteľ, ona ho objímala. Po zhruba pol minúte sa na mňa pozrie, hovorím, ja ho prečo objímam, veď ja sa bojím psov. Čiže v tých chvíľach zabudnú aj na ten strach. Čiže sú to úžasné veci. Jasne, že sú to niekedy veľmi nádherné veci.
1: A keby si mohol na záver povedať, čo by si zmenil, keby si mal tú moc ako jednu vec v tom, ako sa správame k chorým, starým alebo osamelým ľuďom, s ktorými sa ty v rámci svojej praxe často stretávaš, čo by to bolo?
2: Tak toto je zase ťažká otázka a úcta. Rešpekt, počúvať sa navzájom, nie len hovoriť, ale počúvať, čo ten druhý hovorí, jeho potreby. A vieš, niekedy aj pri tých senioroch, to niekedy nie je len o tom psíkovi, že príde. To je niekedy aj to, že ja ako terapeut prídem k tomu klientovi, k tomu seniorovi a chytím ho za ruku a opýtam sa ho, aký máme dneska deň. To sú veľmi silné momenty. Pre nás sa tomu, ja hovorím, ak si dneska Zuzka aspoň raz nikoho neobjala, ten deň nebol o ničom. Čiže aspoň raz denne niekoho objímime, usmejme sa, pohľadíme ho, pochválme ho. A to sú všetko pozitívne veci, ktoré robia radosť všetkým. A nie len tebe urobia radosť, že som ťa pochválil, ale aj mne to urobí radosť, že som ťa dneska stretol, že som ti mohol povedať, že si úžasný človek, objal som ťa a mám krásny deň.
1: Nám urobilo obrovskú radosť, že si prišiel medzi nás spoločne s Amirom, že si nám dovolil nahliadnúť do tvojho sveta kanisterapeutického a veľmi pekne ti za to ďakujeme. Bolo mi cťou sa s tebou rozprávať. Toto bol Miroslav Suja z kanisterapeutického združenia Slovensko. Držíme vám palce vo vašej ďalšej činnosti, vo všetkom, čo robíte a ďakujeme vám za to, pretože je to naozaj mimoriadne dôležitá práca a pevne verím, že bude teba ako človeka a aj ľudí, s ktorými spolupracuješ, naplňať aj naďalej.
2: My
1: ďakujeme.
2: My ďakujeme za to, že sme mohli tu byť a stráviť pár minút.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime

a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam.

Rádio Viva. Only 24 hours in a day.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
2: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Hovoríte, že tá DJ diskotékar z Vihaloviec. Ja ho poznám, toho Brankováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je som

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, ty dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,